مثل سازگانجگ میگو نو جابد شتایگ و در مثل سینسی در چه هاگو جنج تویش تگنو جاکوی واسون هاگو نیش نش نو اتو جیس کاسه در هلت ان ویلنس دیپارتمنت هاگون جبن بیتر و در مینوی ویده من هیده سا ایو سیچ هاگو جا چه بجیگوی ویوی تگنو جن مثل نیهیگن جیمز بی ممور سیشن کدام که من گود دیگه جانجی اجی در بجیم ویچ هاگن مارگریت سام کرمانردی اجیم سنک هایو گیا نیش آشد تو جیس کاسه نیشم نوشه و هیا و بیسم و دای در چه کس گره اوت منتریال نیش بیهم نو ایش بشی بیجا که من گو مین جنش توی نو چن جی وان جی که جیت سکو دو مستو جن در هیچ شنو که گیشن گده در رزیدنچل سکو و دیده سو سینت مری نشتم نو بایک شب تو جیس کاسه دا هاو گو شکو بیسم بی هم نیشه تو جیس کاسه دا او پو بیسم سو سینت مری هی دات سا ویم دات دیگا ماوت دستون نوی ندوت سیتم اگه زگان بایک نینه نو گویش تج نیشاش نیشاش گویش تج گویش تج نیشاش گویش تج گویش تج بایک.

0: دیدم تاکنه تنهی مسکنه دنجی شنکت کن اینگان تا جیمون هیدن آجند مستاش که زگان جگو وایش تاکنه گید دنچه ویزد ایل انده شکم چه دو جاشه بد سی سو جیده جا جی دوگنی جی دنچه جی شمگن آجد جا جی نبت ممیش کچ کدو جا گید اچه شنکت این آنو جا گن افتگن آجو گاده کنه شواویت ما شواویت است که اوی آجا دو دچ ایل مگ نگت مگ اگت مگ تکن تستوگن آشکا گیا هیو دنگاش چیشم یو بی هگن آد واجش نیا نیگا تکن ها دیش نامد نیتم هی گد نیا نبیا آیه دا گا جا گن افتگن آجا جی ایشنگن گا گا دو گیست جا جی شنکت اگن آج دبا جا جی شابش کرد جا جی شاب بی گا ہو گا تکن آج تکن آج
1: Christopher Gottich and Hingo Ishikodjum, then Nimdogon answer got much away the doy.
0: Mokon doy much about Mochum, we mentioned the Hanada I would a commercial center, not Chishkop that you get a 1 to 5, come in Wapta by 9 to 12, and the Chebaja Wapta, Chishkop that you get a not, so about Mochum, so about you eat more at the date mono, so about you got someone here, got the better got him yet, Mugina 6 3 yet, that you eat my dad who got a gonna share him with the match.
1: Good damn sheet and scum, then Christopher Gett, George Emden. Agra tige hotia. Agra gnen gabat okay I'm Christopher Herodier Natural Resources Officer that was who that at Setsi Beach. Jigjibit snash di monwa gemanga got sta monwa hogen gibo mayemo hiwach sa shagjonan. No janut snanoch hago nish no nena no shop it the discuss the match ay agra jibit snash di monwa. Oya noch hagda dach dach commercial center bike behemne shbija hagda jaji to te shtimo noam akma gjabatum knigmo and Kaylee Watts hagda ho dehi dach awachi Saddle Lake Cree First Nation hagda Treaty 6 territory ho dehi bishka hagda dach Alberta kya hagda dach Edochicha. I agree, I got a jibita, the Nungmuyagin, Jiushkayo, River's Daughter, Jishinika, the Ayaganishno Bakstosh, I've got to Jiskosishnish to be some. Egmangiajabatum Kupai, Gunigamon, Rushing in.